0: din seven number na sida piece yen koma MTN. And yeah, was say download the isim na yen ten na download. Franco Trade Enterprise, phone sini wa kadi yen papa ni fi ho. Thanks to your computer clinic, ayasa, we ayasa bia. Ukodru ya, kuya no, eh, wosu ni asaman kese kwa nasu ono. Hwana ayasa bia kunkuru, si mfidie, eh, shia wama fe yadie, bebi eshe bia ne yaba. Bright Senior High School, ankuankwe suku mese. And yeah, mass and science grease ekosu yi, koshe, ene. And kunimo mwe di akono, no penny ankuankwe suku wa mei mwini na, omusi ya kani bi, omwase di mkuni mtu ya ofu. Na se uti emi ya kangwafa banu kwa achimu kukurantumi. Na koni yoncho ni di, na emwa, na bibi ya ankuwa su kama, emfama kwa dano. Ubesu ya science, business, technical, ena fei, visual arts, nini na yechira oho. Syntest tank, unye usi yo umuana diya manadi wa DSC, netimi ya bo, Haxa Mr. Haxa Capsules. Vega Tem, wei ati diya drupe, kope DBS, enchense ya debota naso, meka se ome chewe diya, hiyan soba ya fadiye. Pepsodent, tu dibe chusim prenu dako, holy incense spray ne koyo no, enu nebe mwa dada na ho. Enyumeleze mwa diba, diya diya ni mubini se, peni ya wano presa obeye chirefu, peni diya ma mpipi ya monyukuo, openi Eugene Entry, edi atuja, sese ope, chirefu openi ya mpipi ya monyukuo no, yinua, wabon pa omo na humo dina, enu ni mpre yi, diotiswo, jesem frimpon kudia.
1: Yefwe, yadube tuwe mwa DVL fuwakache, na yon, ena abe tuja se, na yon, machu ya paswa kafefe, umaka humemuse kapuyi, nini nada, ene se, ye, baba, ye, center, center, na number plate, ahudwa, ye, yen, wamanga, na, wamo, beresa, miami, ahudwa, umbe, tumia, yubi.
0: Na yebe kwa tifi, atifi, ya, toye, mantamnum, debra, na matu, omanfu, ohona, sabri, omuse, guwe, muti, omuti, omu, bwe, adenia, omuse, mrame, hadie, mumrame, hadie, sukua, dayan, kwa, dati, munia, kwae, na msu, mpotemwa, ubeti, muasem.
1: Institution of Engineering and Technology for eneni pa maku maku wahane ediasa ena sambra mikase yaju wa matumu ya suwa mkawo mwa mwenye vatini na gana mkwene nimi
0: kani bia wabine humba pumidiri mudi ya tuja sena nsai mubuwa yadi ya stroke na fe kukram kansa yi man huma ni supa na nini na kwa yese ni padu duwa biwa wabewe sena hudu duna onko ya sabi ya mponko he ya dekodia yeno anase dia na yeno otifie nuwa yenu huwa dube yase na jinse mu
1: ene yesi ya dedi ya bebo urapo mnimu nsemu na po mnimu nsemu ene ya dibebra ono ya se wedi ya manusi sifuna sebi ya musebi ya ngado ya se uyi mframa bonita ye pa nimu tuatu aso tisedi ya indi ya foto tubomu na hidi ya najis hoyale sebi kewe honi ya bonde bedede nam ene mbre ya nye miyano masepa 94.7 nisha 104.5 nika tisedi ya sisi ya sani ya dema tisedi kwa kukumu nsemu ya febi kawo ni yonji bimfrimu na ya yesu mwenye mbre yi obidungye edu kumi mene
0: obri ya boa fantam fram yeni esi ejade kasyen ebre wafe yanye brena kasyen ye mungurem eni vipi ya manyoko me kasyi eni ya kanya hu Facebook ni YouTube den ya nkoy wanum eba toma ayi mpanimfo abesha manyoko no so mfrinhia na yedi ani muin obia bontoa wo mo pese wo di gemtren di bre wo mo bontoa di opese wo freedom o bontoa di opese twetwe fo pani general secretary so bontoa meka se nipa bese nan ese num nipa num ana obia ni abre se obaye twetwe fo pani de ma manyoko no na emu baako aye fre no se opani Eugene Buache anchi waye ma shebe dwani ma omanfo wo subie pen nene kosi segment di odina sempa fm so so ana ne obi sebo su tiye jwe mwadi di nkomo ibi sebi sana openye ni suwadi hunu ni diyo peso beye mama nyukono anu wadi tu jase onenia brio nenia bre pasansa osha manyukono tibia sabre wo munua uhiye obia wa ye chocho fwa wawo ahotene ebe timidi ya buwa manyukono ama na konkain wase ana manfuwa kikase diyo tia diya so sabre openye jase mfripo kodi ya ufria santimantemu ana usu ufria santimantemu na anene pedi anu wase nandi ya yenye ufria santimantemu entidiye mamenka sa mchilo suwa bwano humo dina nganye se nkobia ni abrise obe perne tununu wase mfrinshia mpinu ni ya diru na abaya tu yeno jase frimpo nkodi yasi ufya santimantemu ya nshia mba u nyao ho nkobia duduwa uwini ye ene di andisi ya monyoko nusu nyao ho ene echele bo ene nebe na mpre mpre yi saosha uomu ufya santimemu abe di kirefo penia kodi ya eka huwe nipa bese miensa na umabe di sayedi breno na yansu di omo na humo de kura asa aminipa anipipi ya monyoko nufisi ya boye ya betoho suwa ya chirefo peni wa bompa ya frimpo kudia na ochire chile mu senti wa desa asemi etu uja
2: okachi se John elusu 32 seats from 169 to 137
3: yes
2: and that was the basis for his campaign

0: Nejinem na ya pene kura bre.
1: Meni de dananim.
0: Oh. Nti antena kafra.
1: Ah, kafra. Kafra. Mun kafra
0: wati. Babusia nyina yako. Mun nyina yako. Obri ya boa. Fantam fam ya ne.
1: Obidum ye edu ku.
0: Ya ne.
1: Ya ne. Mu ya ni pambi edu.
0: Ya ne se.
1: Ana. Ana mu ya dom nam.
0: Kuna nune di production team animu kama yeti waka huu bijagri boaz sansuna ya ya tina ya isa ke menu ke usu ke usu enye menu wadi usu sansuna jebi dan kwa ansu kahumbi enafe adepa e jine munu ani yansu jine munu samfuwa ya nasa ampo fuwa jayi samfuwa peni ya mata krensu fuwa kwa jo mensa abura mpansu teachiri din din din somu ya Facebook live wa na ya Roberto African ene ya fiada papa bill sibetransi Nefia da moswa papa bi ya de bro ya mamu nyina mo anitia adishi